0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits. Za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, sixth sense, I see the seventh sense. Now baby, let's get started for life.